0: sol marito e il sol cerimia e cinta fisto. E un beso di sentita.
1: Vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, v